ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Publicitate.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca aripile nori. O lume de culori în noapte

0: calitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: să descui. Nu mai este tata și nici mama nu.
1: Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
10: Alertă! Cod Portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Salutarea, dragă nație! La microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. De fiecare dată vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, am convingerea că o duminică petrecută frumos ne poate aduce o săptămână bună. Ce dulce e duminica în care mâinile noastre se regăsesc în aceeași rugăciune. O rugăciune trecută prin armă răbdării și a iertării îi ajută pe om să ajungă la starea negârbovită morală a sufletului. Prietene, să nu te superi când vezi că viața nu merge cum ai vrea. Dumnezeu nu te uită, ci te pregătește. El știe ce e mai bine pentru tine chiar dacă tu nu înțelegi acum. Noi vrem totul repede, dar Dumnezeu lucrează în taină cu răbdarea, așteptând ca și noi să învățăm răbdarea. Nu te grăbi să scapi de cruce, ci roagă-te să o duci cu folos. Bucură-te chiar și când plângi, pentru că lacrimile de rugăciune udă florile mântuirii. Ține-L pe Dumnezeu aproape și vei vedea că în mijlocul furtunii El îți va da pace. Când ai necaz după necaz, știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu își amintește de tine. Este neobișnuit să gândim așa, dar așa și este. Omul fără griji este un om predispus spre mândrie. Mândria te predispune la lăcomie, iar lăcomia la nedreptate. Și uite așa, încet, încet, sufletul se fărâmă bucată cu bucată în marea îngrijilor lumești. Un om în necaz este mai predispus spre rugăciune, înțelege necazul altuia, îl compătimește, se împarte din puținul pe care îl are și nu vede alt ajutor mai important decât Dumnezeu. Înainte de a-ți trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii săi cei prea frumoși și a examinat-o cu rațiunea sa dumnezească, a verificat-o cu dreapta sa neajuns, a încălzit-o în inima sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile sale pline de afecțiune ca nu cumva să fie mai grea decât o poți duce. Și după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri. Dumnezeu știe bine cât poate duce fiecare om și nu dă o greutate mai mare decât puterea de răbdare. Omul care vă iubește sincer este o prezență rară. Nu pentru că nu mai există astfel de oameni, ci pentru că puțini aleg să rămână cu adevărat. Iubirea este o chestie de echilibristică morală. Dați-vă semnale, dați-vă atențiile sufletești de rigoare. Astăzi, gândurile mele se îndreaptă către Franța. 200.000 de persoane au fost nevoite să-și lase casa și să fugă din calea incendiilor de vegetație scăpate de sub control în contextul unui nou val de căldură extremă care afectează vestul Europei. Mi-e jale că au făcut blasfemie unii, dar suferă toți. Nu mă miră nici vremea toridă din Franța, nici incendiile după ce la 26 iulie anul 2024 a fost luată în derâdere cina cea de taină la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu alte cuvinte, și-au bătut joc cinic de Sfânta Liturghie și cel mai interesant este că Franța arde în flăcări în ziua în care a fost luată în derâdere cina cea de taină. Astăzi este 26 iulie anul 2026. Chiar credeți că e o simplă coincidență? O să vă readuc aminte ce a fost la 26 iulie anul 2024. Citez. Au recreat cina cea de taină cu transexuali. Transexualii își bat joc de creștinătate. O bătaie de joc, cum poți face așa ceva? Rușine organizatorilor, simbolism satanic și păgânii. Iisus a fost înlocuit de o femeie obeză, în timp ce apostolii sunt înlocuiți de transexuali și un copil. Citat încheiat. Acestea au fost o parte din reacțiile care au fost în 2024 după Jocurile Olimpice de la Paris. Gândul meu se îndreaptă către urădenii care se luptă să nu permită un marș sodomit. Vă susțin în totalitate, voi nu luptați ca să nu aibă loc un eveniment, voi luptați ca Oradea să nu treacă prin soarta Franței. Și credeți-mă că niciun serviciu hidrometeorologic nu o să poată să explice aceste condiții meteo, această vreme toridă. Știți de ce? Pentru că asta nu este clima. Asta este mânie divină. Filozofia mea e simplă. Tot ce se întâmplă în lumea asta e pentru că Dumnezeu vrea sau Dumnezeu lasă. Atât. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Sunt convins că omul care nu-L cunoaște pe pe Hristos nu se cunoaște nici pe sine. Singurătatea adevărată nu e lipsa oamenilor, ci lipsa lui Dumnezeu în suflet. Chiar și atunci când toți ne părăsesc, Dumnezeu este Cel care rămâne lângă noi, întărindu-ne și călăuzindu-ne spre mântuire. În viață există un singur ghid al drumului, Dumnezeu. Cel care ne iubește chiar și atunci când noi nu înțelegem asta. Prin exemplul Franței, ar trebui să conștientizăm că viața noastră nu este nimic altceva decât dovadă răbdării și iubirii lui Dumnezeu. Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare, cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou. Dacă nu ești Hristos, nu te apuca să reformezi ortodoxia, nu te apuca să împarți oamenii în buni și răi, nu te apuca să furi din sufletul acestui popor lumânările aprinse și sfințite cu lacrimile buneilor noștri. Curajul nostru prins în codrii călărașului va trăsni ca un fulger peste nimicnicia acestei lumi pline de ură, invidie și trădare. O să-mi aleg lumina care îmi place, dar nu umbra despre mării. Nu fiecare furtună vine să ne distrugă liniștea, dar vine să arate puterea lui Dumnezeu. Vine să ne curațe calea de promisiuni deșarte și minciuni. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună!
1: Bună ziua și noroc, Serafime! Și tuturora de la prestigiul Radio Play! Și tuturor ascultătorilor Radio Play! Vă deranjez eu, Mihai, de Scălistă și Năzbăsare Vechiuleni. Astăzi eu doresc, cam cu întârziere, să-l fericit pe al nostru rapsod de nai al neamului moldovenesc-românesc, artistul poporului Vasiliovu. Să-l fericit cam cu întârziere că atunci seara n-am izbutit prea mult să-l sunat. Pe frumoasa lui zi de naștere, am plinit 76 de ani, este de seamă cu sora mea mai mare, ca s-a descris Elena Tatiana din Orășelul Crulin. Totodată vreau să-i spun domnului Vasiliovu că-i doresc și fratele lui mai mic, George Gavrilovic Iovu, care mi-a fost profesorul mie la clasa de orchestră. Oameni cu litere mari și mintoși și umanoși, de care sunt cam rare meleacuri Moldovei. Să le doresc la toți multă, multă sănătate și bani în pungă, să-i dea Dumnezeu să-i vedem sănătoși. George Gavrilovic Iovu, m-a auzit poate acolo din Marea Britanie, unde activați mai mult de 20 de ani, de când nu ne-am văzut. Să vă văd, să vă cuprind ca pe un frate, domnul Gheorghe, cred că m-au zis astăzi, adică 24 a fost ziua fratelui mătale, marele nostru, naist al țării românești, după cred eu că așa e Gheorghe Zamfir, dar poate domnul Vasile mai și și mai și, în stil moldovenesc. Iar pentru toți dumnealor doresc o dedicație muzicală. Astăzi să fie pusă pe fir la Radio Play, unde eu sunt unul dintre cei mai fideli activi ascultători și doresc pentru Vasile Iovu, artist al poporului și fratele dumnealui, George Gavrilovic Iovu, din Londra, poate acum ascultă, cu mare drag și cu mare mea onoare și cinste și din tot sufletul pentru așa oameni ilustri, ca Iovu Vasile Gavrilovic, la cei 76 de ani, împlinși și doresc încă o dată, ca pe atâta să aibă și fratelui său mai mic, fostul profesor al meu la Casa de Orchestre de Muzică Populară, Iovu Gheorghe Gavrilovic. Și mă închin în fața lor până la pământ, ei au muncit și ne proslăvesc țara și poporul în lumea întreagă. Cu ce ne mândrim noi? Au muncit, n-au furat, n-au jefuit cum au făcut-o unii și au devenit peste noapte milionieri, miliardari de pe spatele bunielor, străbunielor, părinților noștri și părinților ca noastre. Spate. Pentru frate Iovu, eu rog o dedicație muzicală și anume duetul Valentin Butucel și minunata noastră cântăreață de muzică populară Iamata Pătăreu, cei mai frumos ca dragostea. Așa se cântă în cântec cu drag. Vă mulțumesc, Serafime, că m-ați ascultat cu atenție și cu răbdare. Și
0: mersi, vă doresc frumos.
1: Familie dumitale, totul ce mi-e bun de pe lume, cu sinceritate, Mihai Dăscărița, de Vasoare Vechi.
0: Mersi frumos și o mână caldă. Da, sănătate. Doamne ajută, toate bune. Cu răbdare. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafin!
0: Da, vă ascultăm!
2: Mă numesc Aliona. Eu am o dedicație muzicală pentru fratele meu mai mare, Vlad Iorec, din satul Baimăclie, Răun Căușeni, care astăzi sărbătorește masa vârstă de 54 de ani. Eu vreau să-i spun, dragul meu frate, ziua de naștere este o sărbătoare frumoasă, în special la ta. Îți doresc multă bucurie, sănătate, multe vârfuri atinse și victorii mari. Să fii iubit și plețuit de soție, copii, nepoți, de tot ce-i apropiați. Toate furtunile rele ale vieții să-ți ocolească casa. Îți mulțumesc că ai fost mereu sprijin, ghid și inspirație pentru mine. Ești un om deosebit și meriți tot ce e mai frumos în viață. La mulți ani, fratele meu! La felicitare și alături și mama Nadejda, surorile Aurelia și Anastasia și fratele mai mic Ion. Aș vrea un cântec de Lenuța Gheorghiță de ziua ta, care foarte mult îți potrivește.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos și numai bine.
2: Da, o zi bună tuturor ascultătorilor Radio Play. Vă mulțumesc foarte, bun și o zi bună.
0: Mersi mult. Arăvă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Tamara Bulache din Hârbovățul Vechi, Anini Noi. Vrem, pe intermediul dumneavoastră, să ne felicităm cu mătru nostru, Mardar Ion, cu ziua de naștere. Astăzi, 26 iulie, e ziua de naștere. Noi, familia Bulache Kiril și soția Tamara, îi dorim multă, multă sănătate, fericire, să fie iubit de soția Valentina și de copii și de toți care îl știu. La această felicitare se alătură cu mătrii lui, Kiril și Tamara. Și dorim cântecul "Astăzi este ziua mea de anișoara puică". Și dumneavoastră, domnul Serafim, vă dorim multă, multă sănătate că ne transmiteți această emisiune. Ne mai luați durerile de pe suflet. La revedere și o zi bună!
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută!
1: Mulțumim!
0: Toate
1: mulțumim
0: bune!
1: Frumos.
0: Mersi! Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md. Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Hermes, Petricani 17.
1: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nicolae Paliță, compania de orchestra folclor și piesa Ilenuță, draga mea, a fost pe undele plaiului. Avem un mesaj. Duminică, 26 iulie, la ora 15, Țarigradul își deschide porțile la Festivalul Gastronomic Urmania, un eveniment dedicat gustului autentic și bucătăriei locale, care aduce împreună iubitorii de mâncare bună, producătorii autohtoni și pasionații de experiențe culinare. Pe parcursul festivalului, vizitatorii pot descoperi preparate tradiționale și reinterpretări moderne realizate de ingrediente locale, alături de produse artizanale și delicii pregătite cu grijă. Gurmania înseamnă degustări, arome autentice, povești despre rețetă și o atmosferă caldă, unde gastronomia devine un mod de a celebra cultura și identitatea Moldovei. Există sate care își păstrează frumusețea prin oamenii lor. Țarigradul este unul dintre ele, un sat în care tradițiile și respectul pentru valorile strămoșești sunt duse mai departe cu mândrie. La această frumoasă sărbătoare, un gând de aleasă prețuire se îndreaptă către primarul Sergiu Rusu. Dragostea pentru Baștină nu se măsoară în cuvinte, ci în fapte. Iar prin munca, dăruirea și grija sa pentru oameni, Țarigradul prinde tot mai multă viață și încredere în viitor. Festivalul Gurmania este încă o dovadă că atunci când o comunitate este unită și are oameni dedicați, tradițiile înfloresc, iar satul devine un loc în care revii cu drag. Felicitări tuturor organizatorilor, gospodarilor și voluntarilor care au făcut posibil acest eveniment de suflet. Să aveți parte de o zi plină de bucurie, gusturi alese, muzică, voie bună și întâlniri frumoase. Astăzi, Țarigradul vă așteaptă. Cu mesaj de la mulți ani și toți fericiți pentru domnul primar Sergiu Rusu și toți locuitorii satului Țarigrad, vine doamna Maria Covalenco Solomon de la Chișinău. Cu această ocazie difuzăm Hora de la Nord de Orchestra Lăutarii.

0: Diamanta Patereu și Valentin Butuciel, acompaniat de orchestra Folclor, cei mai buni ca dragostea, a fost pe undele Plaiului. În scurt timp audiem pe Anișoara Puică și piesa Astăzi Este Ziua Mea, dar până atunci mai luăm câteva apeluri telefonice. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Iulia Pânzar din sat Popeasca, Ștefan Vodă.
0: Așa.
1: Doresc să dau o felicitare pentru soțul meu scump și drag, care se numește Vladimir Pânzar. Să-i dorim multă, multă sănătate, să fie respectat și stimat de nepoți și de copii, cum a fost până acum. Dumnezeu să-l păzească, să-l ocrotească de toate relele din lume. Să-i dorim o felicitare din partea nepoților, a copiilor și a soției. Îi dorim cânticul de Anișoara Puică, Astăzi Este Ziua Mea.
0: Bine, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Vă mulțumim frumos. O zi plăcută mai departe.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: La revedere.
0: Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Radio Plaza.
0: Da?
1: Avem un nepot și azi ziua lui. Aș dori să-i cântați un cântic. Radu Mami, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă. Mersi frumos și să vă trăiască nepot.
1: Vă mulțumim. O zi bună.
0: Toate bune, o mână caldă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Ioana de la Cahulu și aș vrea să-mi felicit că nu mai răzvați Feciorașul pe data 20 iulie. Paziuc Nicolae a împlinit o vârstă frumoasă. Pe 23, nepoțelul Cosman Adrian. Pe 25, Nora Ludmila Cosman. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, să fie așa cum sunt mai departe. Și să ne bucurăm de dânșii și bunei și bunicile și toți care îi înconjoară. Și am vrea cânticul de Cahuleanu, Gabriel Nebunu, la mulți ani.
0: Așa, o să difuzăm cu dragă această piesă. Mersi frumos și numai bine.
1: Mulțumim și dumneavoastră. O zi bună, sănătate.
0: Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Doamna Angelina de la Molești!
0: Bună ziua, doamna Angelina!
1: Mulțumesc! Domnul Serafim, vreau să transmit un cântec pentru toți moldovenii care se peștihotare, îndeoseb pentru copiii mici, am în Moscova, am în Germania, am în Israel, și le doresc la toți să vii acasă, că tare ne-i dor de dânșii. Și doresc să transmiteți cânticul de Igor Cuciuc, Moldoveni, veniți acasă. Felicitare a venit din partea mea, a soțului Ciprian și a toate neamurile noastre. Dumneavoastră sănătate și numai bucurie. La revedere!
0: Vă mulțumim frumos, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate. Mersi!
1: La revedere!

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
7: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Zinaida Julia, acompaniată de frații Advakov, și piesa La mulți ani a fost pe undele plaiului. În scurt timp audiam și melodia Moldoveni veniți acasă de Igor Cuciuc. Dar până atunci mai luăm câteva apeluri telefonice. Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafim! Sfânta Duminică, Tanti Maria de la Abaclia.
0: Bună ziua, bunica
1: Am
0: Maria!
1: Am eu o prietenă bună, Maria Putere. Ei, o prietenă joviacenă, a sărbătorit ziua de naștere câteva zile în urmă. Am mai felicitat-o, dar vreau iară. Îi urez sănătate la mulți ani, din partea fiorilor, din partea nepoților, la toți care o știu și o cunosc. Și-aș dori pentru ea de Lilia Roșca, la mulți ani, omule bun. Dar pentru prietenii mei, Sărafimaș, mai cântă tinerețe bov de aur, de Ștefanie Rares, dacă o să ai tu loc. Sănătate. Bine. Și o zi bună.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișesc cu drag.
1: Să-ți dea Domnul sănătate și noroc, dragul mami.
0: Mersi frumos, mersi, Doamne ajută.
1: O zi bună.

0: Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafima. Astăzi am simțit nevoia să le transmit părinților mei, Margarita și Costache, câteva gânduri din inimă. Dragii mei părinți, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și continuați să faceți pentru mine. Vă mulțumesc pentru dragostea necondiționată, pentru grija, răbdarea, sfaturile și sacrificiile voastre. Datorită vouă am învățat ce înseamnă bunătatea, respectul și iubirea adevărată. Să știți că vă iubesc din tot sufletul și vă prețuiesc mai mult decât pot exprima în cuvinte. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi că vă am alături și mă rog să vă dăruiască sănătate, liniște, bucurii și mulți ani frumoși înainte. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și vă spun din inimă, vă mulțumesc pentru tot. Sunteți cea mai mare binecuvântare din viața mea. Cu toată dragostea și recunoștința, semnează doamna Ioana Capitănescu Moraru. Eu vreau pentru ei să difuzați cântecul Dorul de Părinte de la Mariana Linca. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da. Da, vă ascultăm!
1: Alo.
0: Se aude foarte bine și puteți să vorbiți, vă aud o țară întreagă, sunteți în emisie directă. Da.
1: Este sănătos! Alo!
0: Da, sigur că vă aud și puteți să vorbiți. Mersi frumos. Dar nu e nicio problemă. Dacă spun că se aude, înseamnă că puteți să vorbiți. Da.
1: Vreau cântare pentru mama.
0: Așa, ce piesă? Ce piesă doriți să ascultați, dar trebuie să vă spun, să fac o precizare. Așa.
1: Din Borogan, am 4 aștept un micuț, nu, azi fiu cântare.
0: Ce melodie? Eu trebuie să fac o precizare. Undele radio vin cu întârziere, așa că s-ar putea să așteptați jumătate de minut până o să mă auziți pe mine la radio. În mod ideal ar fi să faceți... Așa, bine. Mersi frumos.
1: Bine.
0: Da.
1: Ai văzut să ne dați pași domnainte.
0: Da, cu Doamne ajută. Mersi frumos. Da, dragii mei, o să vă explic. Undele radio vin cu întârziere, adică eu pot să spun aici în prezent un cuvânt și să-l ascultați peste 15-20 de secunde la radio. De aceea, dacă spun că se aude, vorbim și aveți încredere. Ziua bună, vă ascultăm!
2: Bună ziua, domnul Serafim Petre Copânca. Aș dori pentru toți ascultătorii, pentru mine, fiindcă e o zi de odihnă, este o piesă acolo, dacă spate, duminica, spate?
0: Da, sigur, de Iurie Sadovnic o să difuzăm cu drag această piesă frumoasă și, ca de obicei, cu gusturi bune.
2: La revedere!
0: Mersi frumos, mersi!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim, Iacob.
0: Da, domnul Iacob.
1: Ofițerii, vă rog.
0: O să difuzăm cu drag de în rață. Mersi.
1: O să și pentru Gelu și pentru domnul Baciu de la Chircăie și pentru toată lumea.
0: Și o mână caldă pentru dumneavoastră. Mersi frumos!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm! Se aude foarte bine, noi vă auzim perfect, puteți să vorbiți.
1: Dar eu pe dumneavoastră nu aud bine.
0: Avem se aude,
1: eu cred... Iulia Ceban, din
0: așa.
1: Copceac Ștefan Vodă.
0: Da.
1: Pe 23 luni s-a sărbătorit ziua din Nașterii. Un prezent se găsește la Sankt Petersburg.
0: Așa.
1: Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimată de bărbat, din partea bărbatului Vitalii, mamei Elena, a copilor Gheorghe și Elena, a ginerului, a nororii, din partea mătușii Ana, la Văsigeni, din partea tuturor rudilor, din partea soacrii Nina.
0: Așa.
1: Un sice la mulți ani. Dorim un cântic de unde ai pus Doamnei norocul.
0: Așa, Dumitriță Crețu, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos. Pace și bunăstare.
1: Dacă se poate că încă trandafirii și Surucianu.
0: Dacă o să ne rămână timp, o să difuzăm. Da. Mersi frumos. Sănătate.
1: Mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

apă. Să-mi spui ca să-ți aduc, iar eu până la fântână cu cova să mă duc. Sanin, cofița plină, sau câmp într-un cărlig, și să mă bucur tare că pot să o ridic.

ce zvon de clopot, plutea pe-ntreg usat, putea fi întins ca mierea pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copilul

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: Citate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Anișoara Puică și piesa Astăzi este ziua mea a fost pe undele plaiului. Am mai primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vă salutăm cu aprecieri și mult respect. Noi, fetele Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic, dorim să ascultăm o melodie interpretată de formația Direcția 5. Piesa o dedicăm pentru toți ascultătorii și pentru voi, plăieșilor. Să aveți parte de o zi binecuvântată, cu sănătate, reușită și trăiri frumoase. Doamne ajută la toți, îmbrățișări multe. Vă mulțumesc, plăieșilor, pentru emisiune. Bună ziua, Serafim, mă numesc Tatiana, sunt din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă. Astăzi, în această zi frumoasă de duminică, vreau să-mi felicit tăticul Vladimir Pânzari cu ocazia zilei de naștere. Dragul nostru, îți dorim multă, multă sănătate și tot binele din lume. Cu drag semnează fiica ginerele nepoții și strănepoțica Victoria Margo din Nisa, Franța. Vrem să ascultăm o melodie frumoasă despre tată la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, plăieșilor, pentru emisiune. Să aveți o zi frumoasă de neuitat. Salutare, Serafim, doresc să-mi felicit verișorul Alexandru Bogatu cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate și fericire. La mulți ani din partea moșilor Natalia și Fiodor Volosciuc, dorim să ascultăm cântecul Azi e ziua ta. Prieteni, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 3729, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Ciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci o vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, rămâne în vigoare codul galben de incendiu până la 31 iulie, astfel din cauza deficitului de precipitații, pericolul excepțional de incendiu de vegetații se menține în cea mai mare parte a teritoriului și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. De asemenea, râurile Nistru și Prut, precum și majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. La Bricen, Soroca și Bălț, termometrele indică 27 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 28, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 29. Noaptea nord se vor înregistra 12 grade, în centru se prognozează 14, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 15 grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, Uraș!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Facem haz din ecas?
0: Sigur!
1: Știi, nu m-am gândit că și nu am visat ca rinocerii să amuțească. Din fericire, visul s-a realizat. Pe multă vreme mă întreb. Din plin profit de liniște. Cu această ocazie să savurăm piesele lui Ala Zasmenca, Dor de mamă și pentru îmbrânzirea oamenilor. Îți doresc cordiale mulțumiri pentru toate eforturile depuse pentru a ne lumina existența în aceste vremuri turbulente. Poftă în toate!
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și numai bine. Doamne ajută!
1: Ascultă, dar unde dragul?
0: Ce? Vă îmbrățișez?
1: Dragul e alături, da?
0: Da.
1: Vă îmbrățișez cu dragă. Domnul Serafim este dragul noi.
0: Vă îmbrățișez cu drag și numai bine. Mersi frumos.
1: Mulțumesc și lui dragul tot îi mulțumesc.
0: Bună ziua, Serafim, venim cu o felicitare caldă și o îmbrățișare plină de dur pentru dragul și scumpul nostru bunel și străbunel, Vladimir Pânzaru, din satul Popească, Raionul Ștefan Voda. Dragul nostru, știu că vei asculta cu drag acest mesaj la mulți ani, scumpul nostru bunel. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 72 de ani, iar noi îți dorim din suflet să ai poartă de sănătate, putere, liniște și multe clipe fericite alături de cei dragi. Fie ca bunul Dumnezeu să te binecuvinteze cu mulți ani frumoși înainte, plin de sănătate, bucurii și împliniri sufletești, să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul, speranța și iubirea familiei. La mulți ani, noi te iubim și te îmbrățișăm din depărtare, îți dorim o zi de naștere veselă și minunată și un an plin de realizări frumoase și binecuvântări. Cu drag, mesajul vine de la nepoții din Nisa și strănepoțica cea mică, Victoria Marco. Bună ziua! Ziua bună! Sunteți în emisie directă, vă auzim foarte, foarte bine! Alo! Da, se aude foarte bine! Da, o să vă rog să faceți un pas la colțul ușii, astfel încât să nu se facă microfonia, dat fiind faptul că telefonul se audă pe fundalul radioului. Da, bună ziua!
2: Puneți, vă rog,
0: ce piesă?
2: Domn Serafim, puneți, vă rog, cântecul Ionel, băiat frumos, pentru Raisa Timotin, din satul Sărniceni, Raionul Hâncești. Împlinește 73 de ani, acum. Mulțumesc frumos, vă țineți foarte mult.
0: Mersi frumos, pace și bună stare. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim Arsus! Tante Maria, aș dori eu pentru mine și pentru toți prietenii care ascultă de Maria Mocanu, tinerețe, mândră floare, sănătate și o seară bună la toată lumea!
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag, bunica Maria, această piesă. Mersi!

la mulți ani pentru Mihail Tătaru din satul Gradiș, Raionul Cimeșlia. Din toată inima îi dorim multă, multă sănătate, să ai mereu demnitate și să rămâi fidel valorilor tale, să iubești și să fii iubit de bunul Dumnezeu. Ești o persoană minunată și deosebită. La mulți ani din partea familiei tale, soția Zinaida, Fecioraș și Genuț și Petrică, la mesaj se mai alătură Rodica și Magdalena și cele mai frumoase nepoțele Lia și Cassandra, scumpul nostru, te iubim mult. Dorim să ascultăm melodia Viața apare un tren lung de Nelu Vlad. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea.

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Nelu Vlad și piesa Viața pare un tren lung a fost pe undele Plaiului. Să vedem cine ne sună. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Mă numesc Maria.
0: Așa.
1: Azi, după cum este ziua bunicilor, și doresc cânticul Bunica de Valentina Aga.
0: Așa, bine, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Vă mulțumesc mult și zi bună.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Cu plăcere.
0: Bună ziua, Serafim, dorim să felicităm familia Globa din satul Pohorniceni, Raionul Orhei. Bunelului dorim multă sănătate, solicităm piesa Fără Ai din Ceea ce ai de Lenuța Gheorghiță. Mesajul vine din partea copiilor și nepoților. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Gheorghe!
2: Serafim, aș dori un cântec la Ioana Dordea. Nu-i nimic mai scump pe lume.
0: Bine.
2: Îți doresc o zi bună, sănătate și numai bine.
0: Mersi frumos. O mână caldă cu respect. Toate bune. Bună ziua!
3: Alo, Serafim, bună ziua! Vreau să ascult un cântec. Asta se certa tinereța cu bătrâneța acolo. Cine-l cântă?
0: Bine, o să difuzez această piesă. Bine, dacă ne rămâne timp, difuzăm a doua piesă. Mersi frumos, da. Bună ziua!
4: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Să trăiți, domnul Pavel!
4: Pentru Gheorghe puneți de la Hârdieni, Glodieni, numai și-au vorbit. Măi, puneți-i cântcu și-ar mai bine, Gheorghe, mai bine de la Margarita Clipa. O zi bună, mulțumesc, sănătate, da. Vă doresc!
0: Cu mare drag o să difuzăm piesa, mersi și o mână caldă!
4: Toate mulțumesc, asemenea, sănătate!
0: Așa, prieteni, urmează Lenuța Gheorghiță și melodia Fără Ai din Ceea ce ai.

0: Cam acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 47 3836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi! Din 23 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru braț 269 de lei și Tefal fier de călcat 519 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ion Ionițu și piesa Bătrânețe tu ești rea a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, dragă Serafime, pentru bunicuțele plaiului vă rog să includeți melodia bunicii cu vocea caldă îndeoseb pentru bunica Vera de la Puhoi, Iulia Gău, Vali Mărgărit, Maria Boieru, Maria de la Baclia, Maria Ana Tapagala de la Căinarii Vechi și Zinaida de la Pârlița. Vă doresc tuturor sănătate și o săptămână binecuvântată, la fel și părinților sănătate. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul rei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten, Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc, mi-e dor prea des de ce putea fi, deși mi-e clar, nu se întorc anii.

0: Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Sunt Maria Grevu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât îmi cape să

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la mai cosă.

năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de dețel. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc.